0: fir so dringlech, dat den net hat wëlle warten hieschet vun der WHO. An der russische Präsident Wladimir Putin ass zu Peking ukom, hin ass op Invitationun vum chinesche Staatschef Xi Jinping fir eng Visit a China. Dat nëmmen e puer Deechen Donald Trump. Bei de Gesprächer sollt den Ausbau vun der strategischer Partnerschaft tech beide Länder goen. Am Ganze soll rund 40 Akkorden erschriffe gin, dat an de Bereicher Industrie, Handel, Verkehr a Bau wiesen. De Kreml huet danach betont, dat Rees keen Zusammenhang mat der rezenter Visit vum Donald Trump a China hat.
1: Dat war eng Rediffusion vum Panorama vu 6 Uhr.